0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобиль тұрмышымыздың айырылмас бір қысымыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рандарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтте, автомобиль әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобиль сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
1: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрді ғаланың тоғыры талышы.
3: Менің автомобилім.
2: Менің автомобилім.
4: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
5: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
4: Şunu akmamay. Bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti vatime. Bunu dike balam işletti. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletiğinimiz Mengülük Tırık ve Tırık.
6: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alaydı talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk